0: Радіо.ру. Більше хітов. Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В Москве 2 часа ночи.